riječku ja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.